Vidim dobro raspoloženje vlada. Ajme jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak na 3,

T kao tata. Neke ga zovu i babo, i baba, i otac, i čale, neki čak i stari. Ali sve te lijepe riječi znače jednog velikog, brkatog, slatkog, smiješnog čovjeka koji je glava kuće. Neki od očeva nemaju brkove kao moj, ali su ipak glava kuće. Glava kuće znači da se pred gostima pravi važan, da je njemu najteže i da donosi sve neke teške i važne odluke, a u stvari on je jedan veliki nježni medo što mene i brata nosa na leđima po kući i škaklja nas i tajno od mame kupuje nam sladoled, nekad i dva. I vodi nas na voziće i klackalice. U stvari, mame su kućni šefovi, ali očevi to ne bi priznali ni sami sebi, a kamoli drugima. Tata i ja imamo najluđe ideje u porodici. Nekad se zavučemo u moju sobu, zagrlimo se i šapćemo neke tajne poslove. A onda dođe brat, pa onda moramo u tajne planove uključiti i njega. Onda dođe mama, pa se i ona zavuče iza kreveta, pa onda svi četvero pravimo tajne planove. Ali ja znam da više nisu tako interesantni kao kad sam nasamo s tatom. Jednom smo tata i ja odlučili da odemo na pusto ostrvo, jer tamo nema ni spremanja soba, ni pranja suđa, ni škole. I taman kad smo došli do detalja, uđe u sobu mama, a tata požuri da kaže: "E, Dušo, baš smo se Seka i ja dogovarali da pospremimo sobu." I tako nam propadne zavjera. Ali ne propadne slovo T, tatino trapavo i lijepo slovo T.

0: Voguša.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, evo jedna informacija iz rukometnog kluba Vogošća. Sezona se približava, a u ovom klubu se radi punom parom, tako oni kažu. Klub je u procesu totalne rekonstrukcije, te se gradi potpuno nova energija na parketu. Iz rukometnog kluba poručuju, složit ćemo ekipu koja zna šta znači nositi ovaj dres, beskompromisnu, čvrstu i gladnu pobjeda. Gradimo novu, borbenu i ambicioznu ekipu koja će s ponosom nositi naš dres i predstavljati Vogošću na parketu. A tu tek dolazi najbolji dio, u narednom periodu stižu nam pojačanja koja će zatvoriti roster i dati nam snagu za sve izazove koji su pred nama. Vrijedno se radi da sve bude spremno za podizanje zavese i početak sezone, tako kažu u rukometnom klubu Vogošća, a dodaju sa velikim zadovoljstvom i ponosom da je Senad Skopljak novi stari šef stručnog štaba ovog kluba. Znači, to je čovjek čije ime neraskizivo vezano za historiju i uspjehe rukometnog kluba Vogošća. Eto, želimo mnogo sreće našim vogošćanskim rukometašima.

Bi jednom ružina stabljika i bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj korijen primi. Taj korijen je bio Ibrahim alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te brižljiva njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. To bi Musa alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen, i to bi Isa alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša ruža, i to bi Muhammed, neka je mir na sve njih.

Radio Voguša. Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do druženja, bar do kraja druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam bila tokom jutarnjeg i popodnevnog programa. Sa vama su u nastavku Ethem Džuho i od 14 sati kolegica Advija Tirić. Svakako preporučujem da ostanete na talasima Radija Vogošća i da uživate u svemu onome što su oni pripremili za vas.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Upravo tako, Radio Vogošća, dobar dan, poštovani slušatelji. Evo, tačno je 14:02 minuta, vrijeme za popodnevno druženje, petak i 4. septembar 2026. godine. Evo, ovaj četvrti vrlo drag našim dragim penzionerima. Danas je isplata penzija, eto, mnogi od vas su već vjerovatno podigli svoja primanja ili eventualno čekaju poštara ili trebaju već otići do banke, uzeti svoje penzije, uvećane penzije, što je vrlo bitno reći, i eto, drago nam je da je to tako. A Dvije Tilić sa vama, družimo se, dakle, da kao i svakog dana do večeri, da se lijepo družimo uz dobru muziku, aktualne informacije, a sad koliko će biti dobre informacije, zavisi od toga šta se bude dešavalo tokom dana. Nadamo se da će biti ljepših informacija nego li to je bilo u prvom dijelu dana. Slušat ćemo dobru muziku, izuzetno vruće i danas, pa eto, čuvajte se. Idemo najprije oslušati Dinu Merlina i Zbog tebe.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar je i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Darko Hacıbek.
1: Vazda ti je čaršija imala svoje priče, jer bi vaktile nije bilo ovoliko naroda, pa se sve znalo ko šta radi, koliko ko hajruje i od koga najviše. Znalo se ko kome pomaže i od kog se može očekivati pomoć, ko se kod koga zadužuje, kad i kako vraća, a ko nije vratio novaka, zašto nije, hoće li i kad će. Znalo se i ono što se nije znalo, biva što se krilo i mislilo da se ne zna. Vjerovalo se da će nafaka biti veća ako nahraniš siromašnog, pa i mahluka, i tako su počeli da vabe golubove, pa ih i danas kje ima po čaši, neće i meščini nikad ni nestati, neki neće, jer dok je njih, bit će i čaršije bez bele. Sve je bilo i bivalo, pričalo se i dodavalo, a Sarajlije su dugo pamtile i prepričavale priče o ljubavi između kakvog bogata momka i siromašne djevojke, a najduže priče o velikoj ljubavi između Hamala Bajre i siromašne Hajre sa Širokca. Bio je tako jedan Hamal Bajro Kalabe. Hamal ko Hamal, reklo bi se, ali Bajro nije bio obični Hamal, jer je Bajro plaho za begencu Hajru, siromašnu djevojku sa Širokca. Svaku bi noć išao njoj pod pendžere i pjevao joj: "Curo Hajro, kuriso te Bajro." Iako je bio finog stasa, nije bio bog zna kakvog glasa, ali Hajr bilo milo slušat ga, znali su tako i sabah dočekat. Hajrini bez bele nisu bili radi da je daju Bajre, jer kad bijeda udari na bijedu, more samo veća nastat, a ljubav će i onako nestat. A najprije kad se ne ima i kad se ne mere. Helem, ko žensko kazačori, ne gleda ništa osim svog dermana, te ti se Hajra jednu noć ukrade i ode Bajri u njegov kućerak. Za koji dan joj poručuje roditelj: "E, jesi šćeri razgrnula šićar sa Hamalom, i da joj neće halalt, i da će kadli tadli od njeg uzeti kući vrat, pa nek pukne bruka." Prepo se Bajru da mu ne odvedu Hajru, a moru ići radit. Šta će kuće s njom, te ti on povede sa sobom. I tako svaki dan. Tegli Bajru svijet u stvari, tovara iz tovara, a Hajra sve za njim pristaje, ka šta mogne prileti i pomogne. A čaršija ko čaršija, malo se i bretila, pa se i obikla da ih viđa vazda skupa. Kažu da nisu imali vlada i da su se voljeli do posljednjeg daha. Hajra je prva preselila, a domalo i Bajro. Našli ga jedno jutro na Hajrinom mezaru, naslonio se na bašluk, ko da je zaspao. Govorili su baš ko da je nešto lijepo usnio. Zadugo poslije toga, kad ko pristaje za nekim, kad jedno bez drugog ne mere, jel momak dugo voda curu, a ne ženije, govorilo se, voda je ko Kalaba ženu.

Dođe nam Hike, rodio ga dedo da nas obiđe i priupita kako nam je bilo. Koji vazdan zabavio se taj vakat prebirući po onom telefonu i ne upita nas kako nam je bilo. Nisi. Veli mu Fata, sine Hikmete, dede nan čašu vode i pusti nek malo teče. Sad ću, veli, a ne pomjera se. Fata ustade i napise vode, ništa mu ne reče, a on i mukajeta. Malo posjedio i od. Nek je valana vratio običnije. E, moj zejre, šta sam se ja nanijela vode s češme, kad se samo sjetim, a današnje omladni zor do sudopera otić vode nasud. Ja, šta ćeš? Teško je današnju omladnu dovest u suru. Neka nama njih nadoće, oni koš smo i mi nadolazili u vožnji, što no kažu. Kako Fata spomenu česmu, tako me navriješe sjećan. Prije su govorili da je najveći hajr dovest vodu iz grada česmu. Kad bi ko zajmaj malo više, taj bi višak, kao često i sve što bi zajmaj dadni za izgradnju česme u mahali ili sokaku. Na njoj bi stajalo hajr podigo taj i taj. I zaradio bi veliki sevapa da ga se spominje dok je svijeta, žeđi i vijeka. Spominjalo ga se po dobru sve dok se ne izgradi vodovod. Česme se počeše gasit i samo iz neki osta teć, jel kapat voda. Sarajevo je oduvijek bilo poznato po svojim vodama i česmama. Nisu one bile samo da se insan s njih vode napije i umije, već su ti one bile ko kakve haver kutije gdje su se žene mogle raskopati šta se dešava u sokaku i u drugim mahalama. Ko je umro, ko se rodio, koja je za kog otišla i kako se familiju udala. Mnogi su našli svoju, što ono kažu, sreću na česmama, taman da su čitav život proveli u deveru i nesreći. Česme su vam prije bile baš ku ovaj vakat Facebook. Svašta i ništa na njih. I ko što u ovaj vakat hanume lete da vide šta je ko turio na Facebook, tako su onaj vakat letle na česmu da čuju šta je u kog bilo i šta se kom je snilo. Ha se kakav bardak, džugum je librik isprazni, nama bi ga spodbi na česmu. I nema i taj vakat. I baš ko danas na Facebooku od previše druženja i priče izbije i svađa. U mene nanas u pija se znala sporička s nekim i nagovorit, ali ne zadugo, od jednog do drugog bajrama bi se sa svima izmiri pa i opet. Jedino se nikad nije izmirila sa Zubejdom iz gornje mahale, a evo i zašto. Zubejda je bila poznata po ujedanju. Znala je tako ujest riječima do srca i duše da joj nikakva otrovnica nije bila rana. Često bi se i pobio na česme, a poslije ti ženski tuča na sve strane je bilo dlaka kad bi se one zakuse počupaje. Pričalo se da je neko džusi iz cvjetnog sokaka pletenicu iščupala, toliko je snagu imala. Mora biti je konju mogla rep iščupat, ko će ga znati. U mene nana Supija jednom pošla na vodu i ugledala Zubejdu. Otjela se vrat, ali je po belaju dozva ako ona zumra i mora da doći. Aj što je došla, nek što Zubejda bila na redu, potrula džugum i nikad otići. Voda se prelijeva iz džuguma, a ona ni mukajeta. Ujeda li ujeda, sve redom. Tako dođe i do moje nane Subhije. Kako ti je atfaga Subhija Hanuma? Dobro, veli ona, neće li je se proći. Iako ona, samo nastavi. Kaki dobro moja ti. Ispile ga džidije u morća Hanu i šlajpek mu upuhale do posljednje pare. Nana Subhija nije više mogla durati te zakose. Dođeš česme praznije sudova, sva očerupana suza suzu goni. Kako Zubejda na česmi birvaktile, tako njezina najmlađa unuka danas po Facebooku ujeda li ujeda. Sve ti je to u PDK i u par koraka.

evo savjeta kako da imate više energije, odnosno koju hranu da konzumirate da biste imali više energije. Šta trebate imati na jelovniku? To su zobene pahuljice, zatim jaja, grah, čija sjemenke, losos, batat, leća, jogurt i eto, dakle, čija sjemenke i jogurt neka budu brza i hranjiva užina. Tako će hrana koja daje energiju postati vaš saveznik u svakodnevnom ritmu života. Eto, čuli ste šta treba da konzumirate da biste imali više energije, a u nastavku ćemo slušati vaše muzičke želje, Oficir s ružom za Draganu, a druga pjesma Saša Matić, Ja se ne predajem. Uživajte dalje uz dobru muziku, pišite na 062 045 118.

Evo slušali Dinu Dvornika. Ukoliko putujete preko granice, a na graničnom prelazu Deleuša kolona putničkih vozila je na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Velika Kraduša, Izačić, Kostajnica, Hum. Pojačani ulazak vozila u Bosnu i Hercegovinu, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Naime, pojačani je promet vozila na cestama u našoj zemlji, a posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba pravca, kao i na prilazima većim gradskim zonama, kažu iz Bihamka. Želimo vam sretan put, uživajte uz Dinu Merlina, nakon toga i uz Fasu.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.
0: Radio Logošća, 88,2 MHz.

Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.

0: Vagos Rádio je váš pum tovoják.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadži Beg?
3: Vazda ti je čaša imala svoje priče, jer bi u Aktile nije bilo ovoliko naroda, pa se sve znalo ko šta radi, koliko ko hajruje, od koga najviše. Znalo se ko kome pomaže i od kog se može očekivati pomoć, ko se kod koga zadužuje, kad i kako vraća, a ko nije vratio navaka, zašto nije, hoće li i kad će. Znalo se i ono što se nije znalo, biva što se krilo i mislilo da se ne zna. Vjerovalo se da će nafaka biti veća ako nahraniš siromašnog, pa i mahluka, i tako su počeli da vabe golubove, pa ih i danas kje ima po čaši, neće im čini nikad ni nestat, neki neće, jer dok je njih, bit će i čaršije bez bele. Sve je bilo i bivalo, pričalo se i dodavalo, a Sarajlije su dugo pamtile i prepričavale priče o ljubavi između kakvog bogata momka i siromašne djevojke, a najduže priče o velikoj ljubavi između Hamala Bajre i siromašne Hajre sa Širokca. Bio tako jedan Hamal Bajro Kalab. Hamal ko Hamal, reklo bi se, ali Bajro nije bio obični Hamal, jer je Bajro plaho za begenicu Hajru, siromašnu djevojku sa Širokca. Svaku bi noć išao njoj pod pendžere i pjevao joj: "Curo Hajro, kuriso te Bajro." Iako je bio finog stasa, nije bio bog zna kakvog glasa, ali Hajr bila milo slušat ga, znali su tako i sabah dočekat. Hajrini bezbeli nisu bili radi da je daju Bajre, jer kad bijeda udari na bijedu, more samo veća nastat, a ljubav će i onako nestat. A najprije kad se ne ima i kad se ne mere. Helem, ko žensko kazačori, ne gleda ništa osim svog dermana, te ti se Hajra jednu noć ukrade i ode Bajri u njegov kućerak. Za koji dan joj poručuje roditelj: "E, jesi šćeri razgrnula šićar sa Hamala, i da joj neće halalt, da će kadl tadli od njeg uzeti kući vrat, pa nek pukne bruka." Prepo se Bajro da mu ne odvedu Hajru, a Morović rad. Šta će kuće s njom, te ti on povede sa sobom. I tako svaki dan. Tegli Bajro svijet u stvari, tovara iz tovara, a Hajra sve za njim pristaje, ka šta mogne prileti i pomogne. A čaršija ko čaršija, malo se i bretila, pa se i obikla da ih viđa vazda skupa. Kažu da nisu imali vlada i da su se voljeli do posljednjeg daha. Hajra je prva preselila, a domalo i Bajro. Našli ga jedno jutro na Hajrinom mezaru, naslonio se na bašluk, ko da je zaspao. Govorili su, baš ko da je nešto lijepo usnio. Zadugo poslije toga, kad ko pristaje za nekim, kad jedno bez drugog ne mere, jel momak dugo voda curu, a ne ženije, govorilo se, voda je ko Kalaba ženu.

Dođe nam Hike, rodio ga dedo da nas obiđe i priupita kako nam je bilo. Koji vazdan zabavio se taj vakat prebiruć po onom telefonu i ne upita nas kako nam je bilo. Nis. Veli mu Fata, sine Hikmete, deder nan čašu vode i pusti nek malo teče. Sad ću, veli, a ne pomjera se. Fata ustade i napise vode, ništa mu ne reče, a on ni mukajeta. Malo posjedio i odao. Nek je valana vratio običnije. E, moj zejre, šta sam se ja nanijela vode s češme, kad se samo sjetim, a današnjoj omladni zor do sudopera otić vode na sud. Ja, šta ćeš? Teško je današnju omladnu dovest u suru. Neka nama njih nadoće, oni ko što smo i mi nadolazili u vožnje, što no kažu. Kako Fata spomenu česmu, tako meni navriješe sjećanje. Prije su govorili da je najveći hajr dovest vodu iz grada česmu. Kad bi ko zajmaj malo više, taj bi višak, kao često i sve što bi zajmaj dadni za izgradnju česme u mahali ili sokaku. Na njoj bi stajalo hajr podigo taj i taj. I zaradio bi veliki sevapa da ga se spominje dok je svijeta, žeđi i vijeka. Spominjalo ga se po dobru sve dok se ne izgradi vodovod. Česme se počeše gasit i samo iz neki osta teć, jel kapat vode. Sarajevo je oduvijek bilo poznato po svojim vodama i česmama. Nisu one bile samo da se insan s njih vode napije i umije, već su ti one bile ko kakve haber kutije gdje su se žene mogle raskopa šta se dešava u sokaku i u drugim mahalama. Ko je umro, ko se rodio, koja je za kog otišla i kako se familiju udala. Mnogi su našli svoju, što ono kažu, sreću na česmama, taman da su čitav život proveli u deveru i nesreći. Česme su vam prije bile baš ku ovaj vakat Facebook. Svašta i ništa na njih. I ko što u ovaj vakat Hanume lete da vide šta je ko turio na Facebook, tako su onaj vakat letle na česmu da čuju šta je u kog bilo i šta se kom je snilo. Hase kakav bardak, džugum je librik isprazni, nama bi ga spodbi na česmu. I nema i taj vakat. I baš ko danas na Facebooku od previše druženja i priče izbije i svađa. U mene danas u pija se znala sporička s nekim i ne govorit, ali ne zadugo, od jednog do drugog bajrama bi se sa svima izmiri pa i opet. Jedino se nikad nije izmirila sa Zubejdom iz gornje mahale, a evo i zašto. Zubejda je bila poznata po ujedanju. Znala je tako ujest riječima do srca i duše da joj nikakva otrovnica nije bila rana. Često bi se i pobio na česme, a poslije ti ženski tuča na sve strane je bilo dlaka kad bi se one zakose počupaje. Pričalo se da je neko džusi iz cvjetnog sokaka pletenicu iščupala, toliko je snagu imala. Mora bi dvije konju mogla rep iščupat, ko će ga znati. U mene nana Supija jednom pošla na vodu i ugledala Zubejdu. Otjela se vrat, ali je po belaju dozva kona Zumra i mora da doći. Aj što je došla, nek što Zubejda bila na redu, potrula džugum i nikad otići. Voda se prelijeva iz džuguma, a ona ni mukajeta. Ujeda li ujeda, sve redom. Tako dođe i do moje nane Subhije. Kako ti je atfaga Subhija Hanuma? Dobro, veli ona, neće li je se proći. Iako ona, samo nastavi. Kaki dobro moja ti. Ispile ga džidije u morća Hanu i šlajpek mu opuhale do posljednje pare. Nana Subhija nije više mogla durati te zakose. Dođeš česme praznije sudova, sva očerupana suza suzu goni. Kako Zubejda na česmi birvaktile, tako njezina najmlađa unuka danas po Facebooku ujeda li ujeda. Sve ti je to u PDK i u par koraka.

Sirotinja, vuk je u nas, domaća životinja. Škrta zemlja, nikoga ne hrani. Da preživiš, moraš radit vani.